linh khí về nên do đất liệu trình bày. Đây là đài tiếng nói Trung Hoa tự do phát thanh từ Đài Bắc, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Tiếp theo sau đây mời quý vị nghe bài tổng luận hàng tuần. Sau đây chúng tôi xin loan báo cơ lược với ngôn luận Đài Bắc trong tuần rồi. Chúng tôi tuần lời tờ Đài Loan.